Juanuk Balag, Juanuk Balag, Juanuk Balag. Ngaramin, ngaramin, ngaramin. Moinim gor, moinim gor, moinim gor.